pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj?

na vjetru, od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Ušem u zalečenu česmu, u zalud sve.

0: svaki dan s tobom. Tvoj lokalni Delta Radio.
1: Široke su ruke.

Tako je, sve je dobro dok smo zdravi i živi. 7:06, želim vam dobro jutro uz Deltu. Na 22 stupnja smo, pa ujutro se još i može nešto prodisati, no i danas, kao i proteklih dana, u dolini Neretve očekuje nas još jedan pravi ljetni dan. Temperature će dosegnuti čak 35 stupnjeva. Počinje i nova školska godina, klupe ponovo pune učenici, kreću nove obveze, nova poznanstva i vjerujemo puno, puno lijepih priča. A dok vi krećete u svoj dan, Goga je s vama, družit ćemo se u ovom prvom dijelu dana uz dobru glazbu, informacije i ono malo dobrog raspoloženja koje nam svima treba za početak tjedna. Ostanite uz nas, krećemo zajedno.

0: spread love.
1: Super cijene, ljetna odjeća u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

Masimo i sjaju tami, 7:22. Sjaju tami uvijek je neka dobra pomoć ili podrška, a tako i općina Kulenorinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavili su javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027 za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kulenorinska. Osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala. Srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu, a pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kulenorinska. Zahtjeve možete podnijeti do kraja rujna, točnije do 30. rujna, i to možete učiniti elektroničkom poštom osobno ili poštom na adresu općine Kulenorinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije imate na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kulenorinska. U nastavku stiže nam Dino Merlin, pa Baruni, pa onda i nove vijesti. Svakako ostanite i dalje s nama.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Krajnje desni AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Saskoj Anhaltu. Početak nove školske godine, u klube sjeda više od 36 tisuća prvašića. Hajduk i Slaven Belupo upisali pobjede. Izbornik Slaven Bilić objavljuje popis igrača za Ligu nacija. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je oko 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Pokazuju to do sad objavljeni izborni rezultati. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila oko 17%, pokazuju posljednje projekcije. AFD je predvođen kandidatom Ulrichom Zygmundom, koji je poručio:
2: večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku, jer smo konačno pronašli put do Njemačke. Moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
1: Manje od 10% glasova osvojili su SDP, Ljevica i Zeleni, a u izborni prag za ulaz u parlament u Magdeburgu osvojila je ljevičarsko-populistička stranka Savez Sar Wagenknecht. Unatoč uvjerljivoj pobjedi sa 39 mandata, upitno je hoće li AFD dobiti mandat za sastavljanje vlade, jer su za apsolutnu većinu potrebna 42. Većina stranaka već je odbila koalirati sa AFD-om.
0: Media servis. Vijesti.
1: Najmanje je 5 ljudi poginulo, a 5 je ozlijeđeno nakon što je teretni zrakoplov izletio s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Zrakoplov je, izvijestili su tamošnji dužnosnici, udario u nekoliko vozila na tlu. Na mjesto nesreće upućeno je više od 60 spasilačkih ekipa i oko 200 pripadnika hitnih službi. Zračna luka isprva je obustavila sve letove, a u kasnim večernjim satima ponovno su otvorene 2 od ukupno 4 piste. Iz aviokompanije su priopćili kako još prikupljaju informacije o događaju.
0: Media servis. Vijesti.
1: Počinje nova školska godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put sjeda oko 36 tisuća 700 prvašića. Što se tiče srednjih škola, strukovno je upisalo nešto više od 70% srednjoškolaca, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne škole. Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
3: pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
1: A i ove školske godine nastavlja se eksperimentalni program cjelodnevne škole. Obuhvaćene su 62 osnovne škole. Učenici na raspolaganju imaju besplatne izvan nastavne i izvan školske programe, nastavne materijale, terensku nastavu i prehranu, odnosno 3 obroka dnevno. Prvo polugodište traje do 23. prosinca, a drugo počinje 7. siječnja iduće godine. Nova školska godina donosi i brojne izazove za djecu. S pedagoginjom Ivom Grčić razgovarali smo o potrebi uklapanja u društvo kada živimo u doba mobitela. Roditeljima savjetuje:
4: osvijestiti da uklapanje u društvo i stvaranje prijateljstva ne znači da moraju imati sve što imaju drugi. Potrebno je razvijati svijest o tome kako materijalne stvari, mobitel, odjeća, obuća i društvene mreže nisu uvjet prihvaćanja u društvo.
0: Media servis. Vijesti.
1: A početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Policija će tako održati kratka predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznati djecu s temeljnim pravilima sudjelovanja u prometu. Pojačano će se nadzirati promet, a iz policije podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat. Roditeljima među ostalim savjetuju:
5: djecu u vozilima prevoziti isključivo na propisan način. Nikada, bez obzira koliko su žurili, a u pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje. Razgovarajte s djecom u prometu i ukažete im na potencijalne opasnosti. Vježbajte sigurno prelaženje kolnika. Vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu. Djeca u vozilu trebaju ulaziti s nogostupa, a ne s kolnika.
0: Sport.
6: Odigrano je 6. kolo Supersport HNL-a. Nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek, u nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. 2 gola zabio je Šego, dok su se po jednom u strijelce upisali Šotiček i Fajad. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia:
7: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Nakon nekoliko minuta smo zabili gol i to ti dodatno olakša stvari na terenu. Od prve minute smo bili koncentrirani i držali sve pod kontrolom. Bila je ovo dobra momčadska pobjeda. Svi su napravili svoj dio posla i bili su ozbiljni i fokusirani cijelu utakmicu. Pobjedu 2-1 u Koprivnici ostvario je Slaven Belupo protiv Lokomotive. Bio je to trenerski debi za Silvija Čabraju na klupi Belupa i to protiv Lokomotive koju je vodio nekoliko sezona u HNL-u. Kovačić i Nestorovski zabili su za domaćine, dok je poraz gosti u 87. uspio ublažiti Đurković. Na ljestvici Hajduk, Dinamo i Varaždin imaju po 13 bodova, ali Modri imaju utakmicu manje. Osijek je na 12, a Rijeka na 10 s utakmicom manje. Njih redom slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš i Gorica. Nogometnim vijestima dodajemo da će izbornik Slaven Bilić u 11 sati objaviti popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, od kojih se prva igra 26. rujna protiv Češke u Pragu. Spušten je zastor na prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, a Hrvatska ga završava s brončanom medaljom, petim mjestom ženske reprezentacije i velikim individualnim priznanjem. Roko Pelicarić proglašen je najkorisnijim igračem turnira. Hrvatski vaterpolisti posljednjeg su dana prvenstva uvjerljivo sladali Srbiju i osvojili brončanu medalju. Prve naslove svjetskih prvaka u vaterpolu 4x4 osvojili su Sjedinjene Američke Države u ženskoj, te Španjolska u muškoj konkurenciji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez smetnji posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju, no povremeno je pojačan promet. Također danas 7. rujna početak je nastavne godine, zbog čega u prometu će biti velik broj školaraca. Kada se približite pješačkom prijelazu, pazite, usporite, propustite, ne ometajte, ne ugrožavajte i pazite na djecu koja hodaju uz cestu, pogotovo na naše prvašiće i one od 1. do 4. zaigrane školarce. Mislim, svi su školarci zaigrani, ali pogotovo naši prvašići. Svakako, ako je grupa djece, obavezno sporite i polako. Također danas od 8 do 12 sati u Mostarskoj ulici u Metkoviću bit će otežan promet zbog izgradnje vodoopskrbnog priključka, pa polako. A također od 10 do 12 sati Mostarska ulica bez vode. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

lokalni sastav Kambi, ne dirajte mi ljubav. 8:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Pa bilo je ugodno negdje 22, sad već lagano temperatura raste, trenutno smo na 24 stupnja. U dolini Neretve danas pretežno sunčano i vrlo toplo kao i proteklih dana. Tijekom dana temperatura će brzo rasti i dosegnuti čak 35 stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će uglavnom nepovoljne danas. Za osjetljivije skupine visoke temperature mogu pojačati umor, glavobolju i osjećaj iscrpljenosti, pa se preporučuje izbjegavati veće napore i boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. I naravno, pijte puno tekućine. Kada je riječ o peludi, alergičarima se i dalje preporučuje oprez, osobito tijekom jutra i u blizini vegetacije, i svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. I naravno, i dalje ostanite uz nas, idemo poletiti uz Jakova Jozinovića.

0: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67 Ina Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ribola izdvajamo iz ponude. Podravka šunka u ovitku 7,49. Čokolada Braco ili Seka 75 grama samo 89 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Marko Tolja, za sreću drugo ime, 8.23. I grad Metković je objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora. Iznos je 80 eura po djetetu, javni poziv traje do 15. rujna, dakle imate još nekih 8 dana. Poziv je namijenjen roditeljima, odnosno skrbnicima učenika osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Metkovića. Svi detalji i informacije nalaze se na web stranici grada Metkovića, svakako se informirajte i ostvarite svoje pravo.

0: sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Počinje nova školska godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put sjeda oko 36 tisuća 700 prvašića. Što se tiče srednjih škola, strukovne je upisalo nešto više od 70% srednjoškolaca, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne škole. Gostujući u intervju Tjedna medije servisa, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
1: pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
0: Grad Zagreb potvrdio je kako su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Kreće tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Nešto kasnije ovog mjeseca bit će završena i rekonstrukcija ceste od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, priopćili su iz grada. Sljedeći bi mjesec trebali biti dovršeni radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije iznad Selske ceste. Najmanje je 5 ljudi poginulo, a petero je ozlijeđeno nakon što je teretni zrakoplov izletio s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Zrakoplov je, izvijestili su tamošnji dužnosnici, udario u nekoliko vozila na tlu. Na mjesto nesreće upućeno je više od 60 spasilačkih ekipa i oko 200 pripadnika hitnih službi. Spušten je zastor na prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Hrvatska ga završava s brončanom medaljom, petim mjestom ženske reprezentacije i velikim individualnim priznanjem. Roko Pelicarić proglašen je najkorisnijim igračem turnira. Hrvatski vaterpolisti posljednjeg su dana prvenstva uvjerljivo svladali Srbiju i osvojili brončanu medalju. Prve naslove svjetskih prvaka u vaterpolu 4x4 osvojile su Sjedinjene Američke Države u ženskoj te Španjolska u muškoj konkurenciji. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Grupa Detour 8.43 i grad Opuzen objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovne škole s mjestom prebivališta na području grada Opuzena za nastavnu 2026-2027. godinu. Zahtjev se podnosi osobnom dostavom u pisarnicu grada Opuzena, odnosno tajništvo, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 11 sati. Možete to učiniti i poštom, ali možete i slanjem na e-mail adresu. Javni poziv otvoren je do 11. rujna, to vam je do ovog petka, pa požurite, a obrazac i potrebna dokumentacija kao i sve ostale informacije dostupne su na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Naravno, tamo gdje su radovi, poštujte privremenu prometnu signalizaciju i polako. Danas do 12 sati u Mostarskoj ulici u Metkoviću otežan je promet zbog izgradnje vodoopskrbnog priključka. Također, Mostarska ulica od 10 do 12 sati biti ćete bez vode. Danas je početak nastavne godine, zbog čega u prometu je velik broj školaraca, pa vozači posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića i naravno pazite uz djecu, na djecu koja hodaju uz kolnik, polako, strpljivo. Ako vi želite nešto javiti nama, olakšajte drugima, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: grada.
1: A valovi našeg grada, evo šta mjere, 28 stupnjeva, pa čini mi se da nema daška vjetra i danas će biti pakleno vruće, pa polako, čuvajte se sunca, držite se hlada i pite puno, puno tekućine. Danas je prvi dan škole, evo nekome prvi put školska torba na leđima, nekome povratak u poznate klupe, a roditeljima, nova doza brige, uzbuđenja i onog poznatog pitanja, jesi li sve spakirao? Danas će hodnici ponovno biti puni dječjeg smijeha, malo treme, novih susreta i onog osjećaja da počinje nešto novo. A mi se možemo samo sjetiti svojih školskih dana, davno je to bilo, prve torbe, prvih prijateljstava, učiteljice koju nikad niste zaboravili, prve simpatije, velikog odmora i onog slatkog iščekivanja posljednjeg zvona. Prvašićima želimo puno osmijeha i lijepih uspomena, školarcima dobar početak, a roditeljima puno strpljenja. Sretno svima kojima danas počinje nova školska godina.

0: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Nastavlja s mjerom potpore roditeljima i učenicima za školsku godinu 2026-2027. Osigurano je sufinanciranje nabave školskog pribora i radnog materijala za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Slivno. Jednokratna novčana pomoć iznosi 150 eura po učeniku. Zahtjevi se mogu podnijeti do 15. rujna, a obrazac zahtjeva dostupan je na službenoj mrežnoj stranici općine Slivno kao i u jedinstvenom upravnom odjelu općine Slivno.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gadelić, dobar vam dan. Nižu se reakcije na pobjedu krajnje desne Alternative za Njemačku, koja je osvojila oko 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila nešto više od 17%, a ljevica nešto manje od 9%. Sven Schulze iz CDU-a te Ines Schwertner iz ljevice.
2: Mislim da je jasno da smo svi u svakom pogledu željeli bolji rezultat i taj rezultat, tu prvu prognozu koju imamo, ne treba samo uzeti na znanje, nego nam ona i mnogo toga govori.
3: Željeli smo ovdje postati jači i naravno da su mnogi od nas razočarani dramatičnim rezultatom. Ovako jaki AfD znači da se mnogi ljudi u Saskoj-Anhaltu osjećaju ugroženo. Njihova radnička prava su ugrožena. No kao član lijeve stranke mogu samo reći da ćemo se i dalje boriti za ljude.
1: Počela je nova školska godina za oko 443.000 učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put je sjelo oko 36.700 prvašića. Nova školska godina donosi brojne izazove za djecu. S pedagoginjom Ivom Grčić razgovarali smo o potrebi uklapanja u društvo i to kada živimo u doba mobitela. Roditeljima savjetuje.
4: Osvijestiti da uklapanje u društvo i stvaranje prijateljstva ne znači da moraju imati sve što imaju drugi. Potrebno je razvijati svijest o tome kako materijalne stvari, mobitel, odjeća, obuća i društvene mreže nisu uvjet prihvaćanja u društvo.
1: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže za veći dio Novog Zagreba obustavljena je isporuka tople vode. Potvrdili su to iz Hrvatske elektroprivrede uz napomenu da se isporuka tople vode obustavlja do 19. rujna. Obuhvaćeni su kvartovi Dugave, Jakuševec, Sloboština, Sopot, Središće, Travno, Utrina, Zapruđe, Siget i Trnsko. Osim toga, javljaju iz HEP-a, dio naselja Malešnica bez isporuke tople vode bit će do 21. rujna, a sjeverozapad tog kvarta sve do 27.9. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uz Deltu.

Tako to praše opća opasnost i njihov rock'n'roll. 9.42. Karate klub Metković upisuje nove članove, dok budućim polaznicima tijekom cijelog rujna omogućuju probno treniranje. U karate klubu Metković trenira se isključivo natjecateljski karate uz kondicijsku pripremu sportaša za ovaj sport. Program je namijenjen djeci koja se žele uključiti u sportski trening i postupno razvijati svoje motoričke i sportske vještine. Tijekom rujna zainteresirani mogu isprobati treninge, a u slučaju odustajanja tijekom tog razdoblja nisu obvezni platiti članarinu. Upis je moguće obaviti putem online obrasca kojeg možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Karate kluba Metković.

0: Bola svježa ponuda. Jabuka Granny Smith 1,39 €, paprika zelena 2,09 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, a tamo gdje su radovi polako, strpljivo. Danas do 12 sati u Mostarskoj ulici u Metkoviću otežan je promet zbog izgradnje vodoopskrbnog priključka, a također u Mostarskoj ulici doći će do prekida u isporuci vode od 10 do 12 sati, pa evo još uvijek imate vremena pripremiti si vodu za taj period. Danas je početak nastavne godine, zbog čega je u prometu velik broj školaraca, pa vozači pazite jedne na druge.
0: Ovo je Radio Delta.

gdje ćeš ti. Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

Ne damo ljetu još da završi u pjesmama kao tekila, ljetni hit Vigora. 10:08 uz Deltu ste, želim vam dobar dan. 30 stupnjeva smo prešli, na 31 smo, pa valjalo bi malo kiše, ali do četvrtka za sada ništa. Veliki požari u Bosni i Hercegovini izravno su povezani s naglim pogoršenjem kvalitete zraka koje je tijekom vikenda zahvatilo Dalmaciju. Dim i sitne lebdeće čestice stigli su do hrvatske obale, a jutro su postaje u Dubrovniku, Luci Ploče, Splitu i Zračnoj Luci Dubrovnik i dalje bile označene crvenom bojom koja označava lošu kvalitetu zraka. Zato kažem, valjalo bi malo kiše, ali nema je. Na službenom portalu kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj jutro su crveno označene postaje Dubrovnik, Luka Ploče, Split 2, Split 3 i Zračna Luka Dubrovnik. Glavni uzrok, ponavljam, zadimljenosti nad Splitom, ako Šibenikom i srednjodalmatinskim otocima. Ako niste pratili vijesti, je ogromni požar koji se iz Zvirnjače kod Kupresa proširio prema Tomislavgradu i Prozor Rami. Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske potvrdio je da bura je pogodovala prijenosu dima prema Jadranu, zbog čega je građanima savjetovano da ne otvaraju prozore. Pa evo, nadamo se samo da će to malo se raščistiti i da ćemo svi malo lakše disati.

0: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 €67 i na Master Euro Diesel €82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

čuti reći laku noć, jer s novim jutrom ni sam ne znam gdje ću poć, ali ću poć.

Pjesma tebi, Ivana, u 10.21. Od danas policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prelazi na zimsko radno vrijeme. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima bit će od 8.30 do 15.30 sati, izuzev utorkom kada će šalter, poslovi prijave prebivališta, osobne iskaznice, putne isprave, vozačke dozvole i slično za građane biti otvoreno od 8.30 do 17 sati.

0: sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Počela je nova školska godina, pa policija provodi tradicionalnu akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Održavaju se kratka predavanja u svim prvim razredima osnovnih škola, pojačano se nadzire promet, a iz policije podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat. Roditeljima među ostalim savjetuju:
1: djecu u vozilima prevoziti isključivo na propisan način. Nikada, bez obzira koliko se žurili, a u pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje. Razgovarajte s djecom u prometu i ukažete im na potencijalne opasnosti. Vježbajte sigurno prelaženje kolnika. Vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu. Djeca u vozilo trebaju ulaziti s nogostupa, a ne s kolnika.
0: Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je oko 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila nešto više od 17%, pokazuju projekcije. AfD je predvođen kandidatom Ulrichom Zygmundom, koji je poručio:
2: večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj-Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku, jer smo konačno pronašli put do Njemačke. Moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
0: Odigrano je šesto kolo Supersport HNL-a. Nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te je Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek, u nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Spličani su u Velikoj Gorici su uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. Dva gola zabio je Šego, dok su po jednom u strilce upisali se Šotiček i Fajad. Nogometnim vijestima dodajmo da će izbornik Slaven Bilić u 11 sati objaviti popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, od kojih se prva igra 26. rujna protiv Češke u Pragu. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Ivan Zaku, 10:40. Ženski rukometni klub Metković poziva djevojčice zainteresirane za rukomet da se priključe treninzima i postanu dio kluba. Upisi su namijenjeni djevojčicama 2011. godišta i mlađima, a za informacije o upisi i treninzima možete se javiti na broj 099 408 4789.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama do 12 sati. U Mostarskoj ulici u Metkoviću otežan je promet zbog izgradnje vodoopskrbnog priključka, također do podne Mostarska ulica bez vode ste. Danas je početak nastavne godine, zbog čega u prometu će biti velik broj školaraca, mislim već ih ima, pa vozači oprezno pazite na djecu koja hodaju uz cestu u blizini škola i vrtića, te u zonama smirenog prometa usporite i vozite oprezno. Također roditelji prije polaska u školu, osobito učenicima nižih razreda, ponovite kako se pravilno ponaša u prometu, prođite s njima put do škole, upozorite ih na najopasnija mjesta te ih podsjetite na najznačajnija prometna pravila. Polako, strpljivo i sretno. Uskoro vama stiže Martina, od mene pozdrav.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

u ljubav vjerujemo, ljubav živimo i samo nek bude ljubavi svugdje oko nas. Dobar dan, ekipa, Martina je s vama, ponedjeljak je tu, nekima omražen dan, evo posebno je čak i težak jer je danas počela škola. Sretno djeci, sretno roditeljima i sretno i učiteljima i nastavnicima u još jednom izazovu. A i sretno svima na ovaj prvi dan novog radnog tjedna, nadam se da ste se bar malo odmorili i odmorni i krećete u ove nove pobjede. Delta je tu uz vas kao podrška, naravno uz najbolju glazbu, zato svakako ostanite s nama i pojačajte, stiže nam Whitney Houston.

Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.

0: Stave misli u ler. Giuliano, eto, imali smo ga prilike slušati i zabavljati se uz njegove pjesme na Noći prvaka u Metkoviću, pa onda do druge prilike, tko zna kada, srećom na Delti ga uvijek imamo. A u nastavku nam stižu Luka Nižetić s pjesmom Refule uz začin Nena Belana, pa slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Bam. Media Servis i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Obilježava se 36. obljetnica antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Postrojbe su sudjelovale u svim akcijama Domovinskog rata, a danas su dio najjačih antiterorističkih jedinica u Europi i svijetu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Danas je to moderna antiteroristička jedinica koja je po standardima svoje uvježbanosti i svoje opremljenosti na razini najvećih, najznačajnijih antiterorističkih jedinica u Europi i u svijetu.
1: Tisuće ljudi u Beogradu odaju počast ratnom zločincu Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku vojske bosanskih Srba, koji će biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladića su na jučerašnjoj utakmici zajedno veličali navijači Crvene zvezde i Partizana, što je za Media Servis komentirao direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
3: Ništa mi nismo ni čuli, ni vidjeli od Srbima, ni od Srba, što već do sad nismo znali. To da oni vole Ratka Mladića, da ga vole zato što je klao, da se tu ništa neće promijeniti još dugo dok se ne promijene ove srpske elite, jer Srbija i srpska zajednica u bivšoj Jugoslaviji su jedina zajednica u kojoj su elite radikalnije od svakodnevnog običnog puka.
1: Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor i to zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Osuđen je za genocid na području Srebrenice 1995. Spušten je zastor na prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Hrvatska ga završava s brončanom medaljom, petim mjestom ženske reprezentacije i velikim individualnim priznanjem. Roko Pelicarić proglašen je najkorisnijim igračem turnira. Hrvatski vaterpolisti posljednjeg su dana prvenstva uvjerljivo svladali Srbiju i osvojili brončanu medalju. Prve naslove svjetskih prvaka u vaterpolu 4x4 osvojili su Sjedinjene Američke Države u ženskoj te Španjolska u muškoj konkurenciji. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 11 je i 40. Ženski rukometni klub Metković poziva djevojčice zainteresirane za rukomet da se priključe treninzima i postanu dio kluba. Upisi su namijenjeni djevojčicama 2011. godišta i mlađima, a za informacije o upisu i treninzima zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 099 408 4789.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je.

0: Bila je to Stella Rade na Delti, a u prometu nam je dosta pojačan protok na gradskim cestama, na obilaznicama, vozači polako i posebno oprezno jer je danas počela nova školska godina, na cestama je mnogo školaraca, u blizini škola i vrtića usporite, a kod pješačkih prijelaza budite pažljivi, propustite pješake, pazite na djecu uz cestu, ne ugrožavajte ih nepažljivom vožnjom, a vi roditelji podsjetite djecu na osnovna prometna pravila i zajedno prođite siguran put do škole i budite im primjer kako se odgovorno ponašati u prometu. Dakle, dalje samo polako, ako gdje zapne, ako naiđete na kakvu poteškoću, tu smo za vas.
1: Ljeto na Delti.

Podne je i 7. Sad ćemo se još malo pozabaviti prometom. Ove jeseni u klupe je sjelo preko 36.000 prvašića. Evo, brzo će krenuti druga smjena, školska, a većina njih na putu od kuće do škole sudjelovat će kao pješaci ili putnici u vozilima svojih roditelja. A u prometu su najugroženija skupina upravo djeca. Posebno zabrinjava činjenica da najviše stradavaju kao putnici u automobilima, i to često u vozilima svojih roditelja, nevezana ili u neadekvatnim sjedalicama. Upravo zato policija i ove godine provodi akciju Poštujte naše znakove, koja traje još od 1995. i dokazano smanjuje broj stradale djece na cestama. Policija će pojačano nadzirati promet u blizini škola, držati predavanja prvašićima i razgovarati s roditeljima, a svima nama poruka je jasna: usporite, budite oprezni i, opet ponavljam, svojim primjerom pokažite djeci kako se ponaša u prometu.

0: Lab. Izdvajamo iz ponude. Podravka šunka u ovitku 7,49. Čokolada Braco ili Seka 75 grama, samo 89 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Radio Dudimash Minta.
1: Media Service i Radio Delta. Vijesti.
2: Povijesna pobjeda AFD-a na izborima u Saskoj Anhaltu. Počela nova školska godina, u klupe sjelo više od 36 tisuća prvašića. Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio popis za Ligu nacija. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila oko 17%, pokazuju posljednji rezultati. AFD je predvodio kandidat Ulrich Zygmunt, koji je poručio:
3: večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku, jer smo konačno pronašli put do Njemačke. Moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
2: Reagirali su Sven Schulz iz CDU-a te Ines Schwertner iz Ljevice.
3: Mislim da je jasno da smo svi u svakom pogledu željeli bolji rezultat i taj rezultat, tu prvu prognozu koju imamo, ne treba samo uzeti na znanje, nego nam ona i mnogo toga govori.
4: Željeli smo ovdje postati jači i naravno da su mnogi od nas razočarani dramatičnim rezultatom. Ovako jaki AFD znači da se mnogi ljudi u Saskoj Anhaltu osjećaju ugroženo. Njihova radnička prava su ugrožena. No kao član lijeve stranke mogu samo reći da ćemo se i dalje boriti za ljude.
2: Izborni prag za ulaz u parlament u Magdeburgu prešla je ljevičarsko-populistička stranka Savez SAR Wagenknecht. Unatoč uvjerljivoj pobjedi sa 39 mandata, upitno je hoće li AFD dobiti mandat za sastavljanje vlade, jer su za apsolutnu većinu potrebna 42. Većina stranaka već je odbila koalirati s AFD-om.
1: Media servis. Vijesti.
2: Tisuće ljudi u Beogradu odaju počast ratnom zločincu Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku vojske bosanskih Srba, koji će biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladića su na jučerašnjoj utakmici zajedno veličali navijači Crvene zvezde i Partizana, što je za Media Servis komentirao direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
5: Pa ništa mi nismo ni čuli, ni vidjeli od Srbima, ni od Srba, što već do sad nismo znali. To da oni vole Ratka Mladića, da ga vole zato što je klao, da se tu ništa neće promijeniti još dugo dok se ne promijene ove srpske elite, jer Srbija i srpska zajednica u bivšoj Jugoslaviji su jedina zajednica u kojoj su elite radikalnije od svakodnevnog običnog puka.
2: Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor i to zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Osuđen je za genocid na području Srebrenice 1995.
1: Media servis. Vijesti.
2: Počela je nastavna godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put je sjelo oko 36 700 prvašića. Što se tiče srednjih škola, strukovne je upisalo nešto više od 70%, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne škole. Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, ministar znanosti Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
6: pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
2: Prvo polugodište traje do 23. prosinca, a drugo počinje 7. siječnja. Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Policija je tako održala kratka predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola, te upoznala djecu s temeljnim pravilima sudjelovanja u prometu. Pojačano se nadzire promet, a iz policije tako podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat.
1: Media servis. Vijesti.
2: Obilježava se 36. obljetnica antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Postrojbe su sudjelovale u svim akcijama Domovinskog rata, a danas su dio najjačih antiterorističkih jedinica u Europi i svijetu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:
7: danas je to moderna antiteroristička jedinica koja je po standardima svoje uvježbanosti i svoje opremljenosti na razini najvećih, najznačajnijih antiterorističkih jedinica u Europi i u svijetu.
1: Sport.
0: Hrvatski izbornik Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige nacija. Na popisu su se našla i 2 igrača Dinama, a to su Dion Drena Beljo i Josip Mišić, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk, te među 26 pozvanih i Franjo Ivanović. Izbornik je poručio da je sretan što u krugu reprezentacije ostaje kapetan Luka Modrić.
8: Apsolutno je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše. Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar.
0: Rekao je izbornik da na papiru imamo dobre igrače za igru s trojkom u obrani, ali on se više naginje četvorci u zadnjoj liniji.
8: Hrvatska već ima uhodan sistem. Hrvatska objektivno je pokazivala na terenu najbolje funkcionira ti sistemi, oni su fluidni, ti možeš se braniti sa 4 napadat sa 3, to je sve odložno promjenama u same utakmice, pogotovo kod nas koji smo, imamo takve profile igrača da pokrivaju više pozicija na terenu.
0: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna. Nakon toga vatreni odlaze u Rijeku gdje će se pripremati do petka 25. rujna i polaska u Prag na susret s Češkom 26. rujna. Druga je utakmica u Sevilji 29. protiv svjetskog prvaka, treća u Rijeci s Englezima 3. listopada, a četvrta 6. listopada u Splitu sa Španjolskom. Odigrano je 6. kolo Supersport HNL-a. Nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek, u nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. Pobjedu 2-1 u Koprivnici ostvario je Slaven Belupo protiv Lokomotive. Bio je to trenerski debi za Silvija Čabraju na klupi Belupa i to protiv Lokomotive koju je vodio nekoliko sezona u HNL-u. Na ljestvici Hajduk, Dinamo i Varaždin imaju po 13 bodova, ali Modri imaju utakmicu manje. Osijek je na 12, a Rijeka na 10 s utakmicom manje. Njih redom slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš i Gorica. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Danas na Delti predstavljamo grupu Magazin i njihovu novu pjesmu Lagao si za tri života. Autor glazbe je Tonči Huljić, tekst potpisuje Vjekoslava Huljić, a aranžman su zajednički napravili Tonči Huljić i Hrvoje Domazet. Aktualni glas magazina Lorena Bučan rekla je da ju je pjesma oborila s nogu i da voli što se magazin vraća u taj štih 80-ih, te da joj je zapravo bilo zanimljivo ufilmat se u vrijeme koje poznaje samo preko pjesama. Evo, i neki od nas će se ufilmati, neki će se dobro sjetiti tih godina i tog vremena, pa slušamo magazin i Lagao si za tri života.
1: Nova pjesma

A, dobar ritam se nastavlja. Imamo i jednu lijepu rođendansku želju koja nam stiže od vesele ekipe iz kuhinje dječjeg središnjeg vrtića. Svojoj kolegici mlađi žele sretan rođendan i puno lijepih trenutaka koji su tek pred njom. Čestitkama se pridružuje i ekipa Radija Delta.

0: reći zbog...
1: Pa, prije ili kasnije, i Silente. Ženski nogometni klub Neretva Metković otvorio je upise u svoju školu nogometa te poziva djevojčice zainteresirane za bavljenje nogometom da se priključe treninzima. Upis je besplatan i nema članarine, pa svi koji žele dodatne informacije možete ih pronaći na društvenim mrežama Ženka Neretve.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67 Ina Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 13 je i 21, dobar dan. Nema većih poteškoća u prometu, a bar koliko vidim, ako nešto preskačem, negdje grešim, evo tu smo, pozivom, porukom, javite se slobodno. U prometu i nije baš tako bilo u proteklom tjednu. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježena je 21 prometna nesreća u kojima su dvije osobe teže, a 10 ih je lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, 561 osoba sankcionirana je zbog prebrze vožnje. 50 mjera je poduzeto prema onima koji nisu koristili sigurnosni pojas, a za 20 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju i zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 60 osoba. Polako s tim gasom, mobitel sa strane, čuvajte sebe i druge, posebice našu djecu, evo krenula je škola, pokažimo im da mogu biti sigurni u prometu.
1: Ljeto na

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Počela je nastavna godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola, od kojih njih oko 36 700 sjede u školske klupe po prvi put. Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu, a od ove godine u školama bi se trebao provoditi prometni odgoj kao dio nastave u kojem bi se uz u školi odabrane i educirane koordinacije zajedno s učiteljima i policijom trebalo raditi na osvještivanju važnosti pažljivog i sigurnog boravka u prometu, rekao je u intervju u medija servisa Miron Huljak iz službe za sigurnost cestovnog prometa ravnateljstva policije.
2: I vjerujemo da ćemo onda za određen broj godina imati ljude, mlade ljude, pogotovo kad srednja škola se uključuje u to, koji će imati jedan afirmativni stav prema sigurnosti cestovnog prometa. To neću raditi ne zato da ne platim kaznu, nego zato jer mislim da je to stvarno sigurno i da time činim i svojoj obitelji i sebi i društvu općenito nešto dobro.
1: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani nominalni iznos je ukupno 1,75 milijardi eura. Građani mogu uložiti u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1000 eura, pri čemu se trezorci kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 993 eura i 19 centi. Trezorci će se do 14. rujna u 11 sati moći upisati u poslovni Fine putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica. Izbornik Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige Nacija. Na popisu su se našli i 2 igrača Dinama, Diondrena Beljo i Josip Mišić, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk, te među 26 pozvanih i Franjo Ivanović. Izbornik je poručio da je sretan što u krugu reprezentacije ostaje kapetan Luka Modrić.
3: Apsolutno je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše. Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar.
1: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna, a pred njima su susreti s Češkom, Engleskom te 2 puta sa Španjolskom. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 13 sati i 40 minuta. Evo, najvažnija tema danas, počela je škola. Sretno učenicima i roditeljima još jednom, ali sretno i učiteljima i nastavnicima koji imaju jednako važnu ulogu, a puno manje se spominju ovih dana. U osjetljivoj dobi kada djeca otkrivaju tko su, što mogu i što žele, učitelji mogu biti veliki poticaj, podrška, ali i sigurna luka. Ponekad upravo oni prepoznaju talent, vrate samopouzdanje ili jednostavno pruže razumijevanje djeci onda kada je to najpotrebnije. Zato evo, hvala i svim učiteljima i nastavnicima, profesorima koji za ocjena vide dijete, koji znaju prepoznat kada nekome treba malo više razumijevanja i koji svoje znanje pretvaraju u nešto puno, puno vrijednije od same ocjene.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

35 stupnjeva, e to je današnji maksimalec, još malo se da divit moru, a onda tamo prema prognozi od četvrtka možemo očekivati promjenu vremena. Za svaki naredni dan je najavljena kiša, a sad hoće li se i to sve skupa pomaknut, promijenit, vidit ćemo krajem tjedna. Zato iskoristite ove zadnje dane i trenutke sunčanog babljeg ljeta, vjerujem da je nekima preko glave već svega, nekima nikad dosta, na primjer vatri, sve su nam rekli u pjesmi Razglednica, to ćemo ubrzo poslušat. Samo ću napomenut da je Nogometni savez Dubrovačko-neretvanske županije i Komisija nogometnih sudaca organizirala tečaj za nogometne sudce. Na tečaj se mogu prijaviti svi zainteresirani u dobi od 16 do 40 godina, a prijave se zaprimaju putem e-mail adrese tecajsudaca@gmail.com na koju je potrebno poslati svoje podatke kako bi organizatori mogli kontaktirati kandidate. A sad, Razglednica i vatra.

Nisam taj Matija Cvek, s ovog gospodina idemo na jednu gospođu u stranim vodama. U novu fazu svoje glazbene karijere ulazi Miley Cyrus. Nedavno je promijenila svoje umjetničko ime i tako ostala samo Miley. Najavila je do duše i novi album naziva Best Persuades. Miley je objavila da više neće koristiti prezime Cyrus i da će se predstavljati isključivo imenom po uzoru na Cher, Shakiru i Beyoncé. Promjenu je potvrdila i na Instagramu gdje joj profil sada glasi samo Miley, a naslovnicu albuma također je potpisala samo s Miley. Ovo nije prvi put da je pjevačica promijenila ime, rođena je kao Destiny Hope Cyrus, a nadimak Miley dobila je još kao dijete zbog svoje vesele naravi. Novi album izlazi 18. rujna, sudeći po ovim radikalnim promjenama i album bi mogao biti potpuno osvježenje, a dok čekamo neke od, nadam se, hitova, slušamo i neke stare stvari. Radio.

0: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: 14.21, još uvijek u prometu sve ide bez poteškoća ovdje lokalno bar, ali u ostatku zemlje se skupilo nekoliko izvanrednih prometnih situacija, pa ako tko planira ići dalje, informirajte se o svemu na vrijeme. Danas je počela nova školska godina, pa se na cestama očekuje, odnosno već je mnogo školaraca. Vozači, budite oprezni, posebno oprezni u blizini škola i vrtića, poštujte prometne propise i znakove, te usporite na cestama koje vode prema njima. Pazite na djecu, posebno na pješačkim prijelazima, usporite, propustite ih, a roditelji, vi djecu podsjetite na osnovna prometna pravila, zajedno prođite siguran put do škole. Djeca neka ne pretrčavaju cestu, ne izlaze između parkiranih automobila i cestu prelaze isključivo na obilježenom pješačkom prijelazu i kada je sigurno.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Deseci tisuća građana okupili su se u subotu u Zagrebu na prosvjedu zbog desetaka tisuća tona opasnog otpada, kako onog u Gospiću, tako i na drugim lokacijama u zemlji. O prosvjedu i njegovim odjecima smo razgovarali s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom.
2: Čini mi se da su poruke mogle biti malo rafiniranije, da su mogli skratiti možda program itd. Možda imati jasniju metu, ali realno, s obzirom da je to građanska inicijativa, a ne profesionalna politička stranka ili profesionalna organizacija, ja mislim da je ovo baš na zavidnom nivou i da im treba čestitati.
1: Koliko je točno ljudi bilo na prosvjedu od policije, nećemo doznati. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija već neko vrijeme ne objavljuje takve procjene. Recimo i kako se završetak istrage i podizanje optužnica protiv odgovornih očekuje do kraja ovog mjeseca. Nepal obilježava nacionalni dan žalosti u spomena više od 1300 ljudi koji su poginuli u katastrofalnim poplavama, a više od 5500 ih se vodi kao nestalo. Službe spašavanja još uvijek tragaju za njima, a u posljednjih nekoliko dana spašeno je 4 preživjelih. Atletski miting Dinamo Zrinjevac već godinama izgleda kao mlađi brat Boris Hanžeković memorijala, a u svojem 53. izdanju sada kao miting iz kategorije WA Continental Tour Challengera, taj je brat već do uha onom starijem. Sudeći prema startnim listama, tablica rekorda mitinga će u utorak navečer izgledati bitno drugačije nego danas. U bacanju koplja ćemo tako vidjeti i aktualnu europsku prvakinju Saru Kolak i svjetsku juniorsku do prvakinju Vitu Barbić. Na 800 metara ćemo gledati utrku u kojoj čak šestorica sudionika imaju osobne rekorde bolje od minute 45 sekundi 15 stotinki, koliko iznosi rekord mitinga Marina Blovdeka koji također nastupa. Miting Dinamo Zrinjevac počinje utorak 8. rujna u 16.30, a bacanje kladiva je na programu već od 14.30. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 14:40, dobar dan uz Deltu. Volimo lijepe stvari, lijepa djela, pa tako i ovo. Ušće Neretve pruža ruku ušću Cetine. Klapa na Kantunu i grad Opuzen organiziraju humanitarni koncert Opuzen za Omiš, kojim žele pružiti podršku svima koji su stradali u požaru na omiškom području. Humanitarni koncert održat će se u srijedu 9. rujna s početkom u 20 sati na Trgu kralja Tomislava u Opuzenu. Uz domaćine klapa na Kantunu nastupit će i klapa Kolajna, klapa Sveti Nikola, klapa Staglin, kud Sveti Stipan i ženski vokalni sastav Lancarice, te mandolinski orkestar kuda Metković. Sav prihod od koncerta bit će namijenjen stradalima u požaru na omiškom području.
1: Ljeto na Delti.

I još uvijek smo na 35 stupnjeva, već je 7. rujna, a do 11. rujna otvoren je javni poziv grada Opuzena koji im pomaže roditeljima u nabavci školskog pribora i radnog materijala za novu školsku godinu. Pomoć je namijenjena učenicima osnovne škole s mjestom prebivališta na području grada Opuzena, a zahtjev možete podnijeti poštom, mailom ili osobno u tajništvu od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 11 sati. Obrazac i potrebna dokumentacija kao i sve ostale informacije dostupne su na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena. Dakle, imate prilike do 11. rujna, požurite, nemojte čekati zadnji tren i ostvarite pravo na jednokratnu novčanu pomoć. Dobro će doći sad kad krene škola.

0: Današnji dan već smo 18 godina bez Dina Dvornika, ali uspomena ne blijedi sve dok imamo prilike slušati njegove pjesme. A još nešto u vezi grada Opuzena, raspisan je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za korištenje potpora namijenjenih unapređenju uvjeta stanovanja na području grada. Prijave se podnose na propisanim obrascima, a javni poziv otvoren je do 22. rujna ili do iskorištenja predviđenih sredstava. Obrasci i detalji poziva dostupni su na službenim stranicama grada Opuzena, pa evo, za mlade obitelji i za mlade poljoprivrednike, prijavite se na vrijeme.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ribola, svježa ponuda. Jabuka Granny Smith 1,39 €, paprika zelena 2,09 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
3: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta na svojoj web stranici objavio priopćenje koje se odnosi na vještačenje zaštite okoliša za lokaciju u Varaždinu i analizu mikroplastike u podzemnim vodama u Gospiću. U Varaždinu, na mjestu gdje se nekada nalazila tvornica Florijan Bobića, gdje je ranije otkriveno oko 1350 tona otpada, utvrđena je mikrobiološka kontaminacija tla koja bi se mogla proširiti na ostali okoliš. Stoga se zaključuje da je potrebna hitna sanacija. Što se tiče Gospića, tamo je u uzorcima podzemnih voda utvrđena mikroplastika, što bi značilo da se onečišćenje probija do podzemnih voda. Zadnje uzrokovanje vode iz slavine koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazalo je da je voda u Gospiću ispravna za piće, no ostaje za vidjeti hoće li takvom i ostati dok se ne dovrši sanacija odlagališta na kojem se i dalje nalazi više od 30 tisuća tona opasnog otpada. Cijene benzina i dizela u idućih 7 dana neće se mijenjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centa po litri, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Tako će sljedećih tjedan dana litra benzina i dalje iznositi €67, a litra dizela €79. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare poskupljuje za 13 centi na €34 za litru. Iz vlade napominju kako su, da ne bi došlo do novih rasta cijena, snizili trošarine na benzinsko gorivo za 2,5 centa po litri, a kod trošarine na dizelsko gorivo iskorišteno je odobrenje Europske komisije za privremeno smanjenje trošarina ispod minimalnih trošarina propisanih EU direktivom, te ona dodatno smanjena za 9 centi po litri. Rukometaši Zagreba ovu srijedu od 18.45 otvaraju sezonu u Ligi prvaka. U Arenu stiže Slovensko Celje. Utakmicu je najavio trener Hrvoje Horvat.
2: Naravno da smo i pogledali, da smo se pripremili kolektivno i individualno. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi, da odigramo ono što smo se dogovarali.
1: Osim s Celjem, Zagreb je u skupini s Alborgom te Pežeom. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

и Сабрина Карпентер. Starije i mlađe generacije zajedno i onda to zvuči ovako. E pa mi tražimo, odnosno karate klub Metković traži ove mlađe generacije, otvara vrata novim članovima, a tijekom cijelog rujna zainteresirani mogu besplatno isprobati treninge. Program je usmjeren na natjecateljski karate uz kondicijsku pripremu i postupno razvijanje motoričkih i sportskih vještina kod djece. Ako se tijekom probnog razdoblja odluče odustati, nema obaveze plaćanja članarine. Prijave su moguće putem online obrasca dostupnog na službenoj mrežnoj stranici kluba. Radio.

0: 35 stupnjeva i još uvijek na gradskim cestama je zagužvalo, a od danas posebno moramo biti oprezni u prometu. Počela je škola, polako na prilazima, to je cestama koje vode do škola i vrtića. Djeca su još uvijek zaigrana kao da su još na odmoru, nisu usredotočeni na promet. Opet kažem, pazite, pokažite im kako se odgovorno ponašati, čuvajte sebe, čuvajte njih i sve druge naravno u prometu. Furajte dolinom, kaže tako Dino Merlin u nastavku, uživajte u poslijepodnevu i svakako ostanite i dalje uz Deltu.
1: Higher consciousness.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67 Ina Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Delta, tvoj lokalni radio.
1: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem